Qatarlik anglashuv bilan vatan mening oilam programmamiz oxirlashdi. Yaxshi kayfiyat ko'tarang guruh bilan bugun kishilaringizga atlangaysizlar. Safaringizlar ko'ngillik, bexatar bo'lsin, kunlaringiz ahamiyatli va ma'nolik bo'lsin. Texim ko'p mazmunlarni olmoqchi bo'lsangiz, slosheting amchisini tushirib olib anglaysizlar. Programma reyasi Dilraba Anvarova.

0: Qadirlik radio anglovchilar, programmamizni oxirlashtiramiz. Programma riyosatchilari Roshangul Bastı bilan
1: Oshirjon Xizr.
0: Navbatchi muharrir Murat G'opur.
1: Xayr xosh do'stlar.
0: Xayr xosh.

0: barmaqlaringiz yan telefoningiz ekranida tez-tez harakatlanib, shundoq bir tunish sima va tunish ovoz sizni ixtiyorsiz jalb qildi. Shundoqmi?
1: To'g'ri. Sizning ko'g'ingizda 107.4 qatnash san'at radiosining do'yin nomeri. Undoq bo'lsa, o'ng tarafdagi 107.4 deb yozilgan chambarakdagi qo'shish belgisini bessin. Shu vaqtda siz 107.4 qatnash san'at radiosining do'yindagi sarxil mazmunlarni har kuni ko'ra olasiz.
2: Mubodi siz 107.4 qatnash san'at radiosining do'yin nomerini izlayotgan bo'lsangiz, sheji 1074 ni kirgizib qo'shib olsangiz, biz siz uchun tayyorlagan qatnash mulozimat uchurlari. Qiziqarlıq sin ko'rinishlar qatorliq rangdor mazmunlardan qong'ucha o'zirini olasiz. Ko'ngil qo'yib tayyorlangan bu mazmunlar sizga shodlik baxsh etish bilan birga sizni yana turlik bilim savodlariga ega qiladi.
3: 107.4 qatnash san'at radiosining do'yin supsi sizning do'yindagi sirdosh do'stingiz bo'lib qolsin.
0: Esingizda bo'lsin, izdash nomeri XG 1074.
3: XG 1074 to'.

0: аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиостын бейбасты аңылтылып атқан жолдырыңызды біз әмра программысы. Жолдырыңызды біз әмра программысы.
1: Шынақ аңлаушы достылай, жолдырыңызды біз әмра программымыз дамынлаштыру атымызда. Дамынлық мәзмұларымыз құлақ салсаңла. Yollarning ahvollari qandoq? Yana to'silish bormi yo'q? Uchrashsanglar bo'ladi. Qatnashqay so'raydigan savol maslahatlar bo'lsa, ursanglar bo'ladi. Qani marhamat do'stlar. To'yim va shipping xodimi bevas ko'z chiqib, masalan qadam tashrif qilishini kirib ko'rib, chiqiroq taxt qo'yishini umid qilamiz. Masalan, mana radio signaldan yaxshi emas joydagi do'stlarimiz to'yin orqali radioni olsanglar bo'libmi, ko'rib olsanglar, uning o'ziro o'zgacha bo'ladi. Sizlarni taklif qildi. Qo'shmagan do'stlar qo'shib olinglar. Shinjang 1074 va yoki XT 1074 deb izlasanglar bo'ladi.

0: Hurmatli radio tinglovchilari, qonunsiz kamera programmamizda davomlashtiryapmiz. Qani, do'stlarimizdan kelgan fikrlarni qarab o'qsak, tinglovchilarimizdan qaraydigan bo'lsak, Ahad Changba, xush kelibsiz, qarshi olamiz. Ahad Changbaningki ovozli quchirib ekan.
1: Hurmatli shofirlar, yo'l xavri. Seni ko'rishdan soyilibchi, yangi ko'rishni yo'lishin degan yangi ko'rishmara bor.
0: Bo'ldi. Ahad Changba deya mening ismimni qilishcha.
2: To'g'ri.
0: Oldin qitim bir anglab qolgandim. Changbaqmi shu Ahad ismlik anglovchimiz naqshi qibek ustug'i deyman. Ko'pdan ko'p rahmat. Buni nekimish Ahad Changba deb o'qay. Sahar bulbuli, adimiz xush kelibsiz, qarshi olamiz. Programmamizni yoqtirib anglaysiz. Makitdan Amirjonmi programmamizni yoqtirib anglaytibdi, xush kelibsiz, qarshi olamiz.
2: Undan boshqa Xinhuanan lu tarafda yo'llar avankan.
0: Jichang Gaosu taraflarida mashinalar ko'p degan uchurni Olimjon to'r taksi avat etib to'r rahmat. Bulbul go'yadimiz mo programmamizni yoqtirib anglaytibdi. Bodam taksi mo ham programmamizni yoqtirib anglaytibdi. Hamda yo'llarning ahvollariga qarab qo'yaylik. Jongwan ko'chasida mashinalar ko'pgan do'stlar, Minghua ko'chasi sharqdan g'arbga qarab mong'a yo'lishda. Ittifoq yo'llarida mo mashinalar sal ko'proq ekan. Uningdan boshqa qaraydigan bo'lsak, Soy yo'lida mo mashinalar sal ko'proq to'silish bor ekan, nuqtliq mushu janubdan shimolga qarab mong'ay yo'nish, qarshi tunglu lijao chao qarab mong'ay yo'nishda mashinalar ko'pgan. Suju yili o'smi kasalliklari doktorxonasining atrofidagi yo'llarida mashinalar ko'p to'silish bor ekan. Hongguangshan yo'llarida mashinalar sal ko'proq ekan. Do'stlarimiz mushu yo'l bilaklaridan o'tganda bexatarlikka olaydi, diqqat qilg'aysizlar.

0: muhabbatga minnatdorlik to'lg'an qalb kishilar orasida o'zaro inoqlikqa va xushonlikqa yo'l ochadi. Shunga ko'proq yaxshi ishlarni o'ylang. Boshqalarga yaxshilik qiling. Hayotdan, turmushingizdagi har bir ishdan minnatdor bo'lishga ahamiyat bering. Qadrli do'stlar, sizga rahmat aytgan bu programmamizni avval qadaqlar yoqtirib o'ngishingizni qarshi olamiz. Men riyosatchi Doniyor Mahmud. Sizga rahmat aytgan bu programmamiz Shinjong radio televiziya stansiyasining yangi taratqa aptisi Solushitingda masqadamda anglatiladi. Programmamizni Solushiting aptisidami anglaysizlar. Bugungi programmamizga to'g'ri mazmunlarni o'rnatdik. Avval Kira avtomobildagi kishi qalbini illatadigan davrda mavzuliq axborot hikoyasini sizlab beramiz. Undan Urumchi shahrining mahalla munosabatidagi illiqliklarni anglaysizlar. Programımızdan davomida yana bu xil normal ruhiy holat eng cho'ng ishonchdor mavzuliq axborot tahlilini anglatamiz. Programımızga o'rinlashtirilgan mazmunlarni anglagach, anglovchilarimizdan yana davomli programımızga qatnashib, kuchurlarni yo'llab turishini qizg'in qarshi olamiz. 5-sinfimiz nomeri XG1074 FM. Qaynam sirlar amdiri qitonglar, bugungi sizga rahmat aytgan bu programımızning tafsiliy mazmunlari bo'lsin.
1: Hayotlikda repetitsiya yo'q. Hayotlik tasodifiylik va xushalliklarga to'lgan. Ani shu tasodifiyliklar har birimizga hayot haqida o'zgacha bilim berib turadi. Hayotdan olgan har bir bilim va ruhiy oziqlarimiz uchun rahmat. Atrofimizdagi bizga do'stlikni, go'zallikni his qildirib turgan har bir odamga rahmat. Qani do'stim, mushkil tuyg'ularimizni sizga rahmat aytgan bu programmamizda birlikda o'rtoqlashaylik. Keling, programmamizga qatnashing. Sizga rahmat aytgan bu.
2: 107.4 Qatnash San'at Radiosi.

Yan telefon turmuşimizdeki zörür buyum. Lekin yan telefon oynashqa xumar bo'lib qolganda odamning ko'rish quvvatiga, salomatligiga ziyon yetadi ham vaqt isrof bo'ladi. 174 qatnash sanat radiosi kichik do'stlarning yan telefonning iziq turishiga taqobul turishni o'rganib olishini, ota-onalarning bolalarining yan telefon o'ynash vaqtini muvofiq o'rlashtirishiga yetakchilik qilishini eskartadi.

Қателікті са аңлауатқын аңла 107.4 қатнас сәнәт радиосырын бей васта аңлатылуатқан күлгіншіла программысы. Бұл программамызны тарасоды чеклік жүркіте алай талап қылған. Қателікті са алды білән иқтыңла программамыздың мектеп ічі сұртыда сәйіп сұры болсын. Yaqında 2026 yillik Anhui Xinjiang yoshlar o'smirlar qo'l tutishib almashtirish amaliyot faoliyati tadqiqot o'rganish o'miga Xinjiang Xotanga kelib 6 kunlik cho'kma tadqiqot o'rganish amaliyot safarini boshladi. Ichki joydagi yoshlar o'smirlar safar jarayonida o'sib yetilishni his qilib, millatlar ittifoqligi gullarini chegara rayon tuprog'ida poraklatib ichildirdi. Bu qadimqi tadqiqot o'rganish lagerining boshlanish marosimi Xotan muzeyi maydonida o'tkazildi. Anhui'ning Huaibei, Fuyang, Huainan, Wuhu qatarliq joylardan kelgan yoshlar o'smirlar Xotandagi yoshlar o'smirlar bilan ratlik tizilib turgan bo'lib, ruhiy ko'tarangu edi. Ikki joydik o'quvchilar qo'shmaqlashib qo'l tutishib, o'zaro tadqiqot o'rganish belgisini taqib, xotir sovg'atliq buyumni o'zaro almashtirib, samimiy ham turtki bo'lish jarayonida bir-birining orliqini yaqinlashtirib, sof do'stlik o'rnatdi. Yetakchi o'qituvchilar vakili tabrik so'zi qilib, ikki joydik o'smirlarni orliqi 4000 kilometrlik tog' dengiz ayirib turadigan joydan halqib, Ipak yo'li tarixining cho'nqir yildizlar quzib, chegarani qo'g'dash ro'yiga varislik qilib, chegara rayonidagi g'oyat zo'r o'zgarishlarga guvoh bo'lib, davlat muhabbatini cho'nqir yildizlar quzib, tirishib millatlar ittifoqligining varislik qilg'uvchilari va yangi davrdagi orzuga intilguvchilardan bo'lishga ilhomlantirdi. Ichki joydagi o'quvchilar vakillari tartib bo'yicha so'z qilib, o'zaro o'g'inib, o'zaro o'rnak elib, qo'l tutishib o'rtaq ilgirlaydigan yoshlik bahori va'dasini berdi. Murosim oxirlashgandan keyin tadqiqot o'g'inish o'miki tunji bekatda Xotan muzeyiga berib, madaniylikni surishtirish safarini boshladi. Chendurguchining yetakchiligida savoqdoshlar 5 yulduz chiqib sharaqdan Ahmad keldi Jungo'ga degan xat kashlangan kiyimxab muhofizat yangiligi qatorliq qimmat madaniyat yodgorliklarini nuqtaliq ko'rdi. Qashteshi yo'li, Ipak yo'lining janubiy yo'li tarixiy tomirini bo'ylab qadimki Udunning 1000 yillik madaniyligi ustida istandi. Арқадан тадқиқат өгініш өмеке Хотан Туанчаңны зиярат қылып, Чегра районның адамия чәдік қияпты вә ғайрый мәді мәдәниет мұрасылығының жәліпгарлықыны чөкмесіне де. Савақташлар көні көчіланы арлап, ғайрый мәді мәдәниет мұрасылары кичік туғаларыны зиярат қылып, үжмі қозықыдың қағаз ясаш, яңақ яғычыдың ойымы ясаш, қолды ясалған мыс бұйымлар қатарлық ән-әнуі үнер сәндәтләні еқін арлықтың тамаша қылып, қайнақ тұрмышқы иге Шәһәр тормышына йөз кылып, һәр кайсы милләтләр билли яшәп, билли көңел ачырган, мәдәният үзара тутышкан иныг мәнзәрне бевасты йөз кылды. Хотан кадими шәһәрне когдаш белән мәдәният саяат югрылган тараҡият инқиябытыга гуваһ булды. Atlas g'ayri moddiy madaniyat miroslari kasbxonasida o'quvchilar qo'l hunarbandchilikni amaliyotdan o'tkazishni sinashni boshladi. G'ayri moddiy madaniyat mirosi ustunlari naq maydonda g'o'zak pishirish, yepak tortish, o'simlik bo'yiqi bilan bo'yash qatorliq an'anaviy ish tartiblarini ko'rsatib, yepak yo'lidagi tirik tosh qatma degan go'zal nomi va atlas to'qish hunar san'atini tafsiliy tushuntirdi. Saboqdoshlar guruhlarga bo'linib, bog'lab bo'yash hunar san'atini qo'l sinab sinab Tabi boyaq materiali arqalıq gül nusqularını çıxırıb, öz qolu bilən əmliyyətin ötküzüş davamıda mən yıllıq yibək yola ünlər sənətini yizqılıb, ən-ənivi ünlər sənətki varıs qılışqı bolğan çüşençisi və qızğın muhabbetini çoğun qırlaşdırdı. Қызыл тадқиқат өгініш алқысыда барлық оқытқычы оқуғычылар Хотан наясыры ки Вин Юн елігі беріп, қабір йоқлаш, гүл тақтым қылыш палиді өткізді. Елінің ішкі тәріпіге Чын Хун Джун, Чын Шан Рун, Шау Сы Юэн, Ван Джо Ран дін ибарат төт чегіраны қоғдығы чының қарымалач

Yomg'irdan keyingi tog' o'rmonligi qoramoqqa namxushda ko'rinsimi, ammo yerdagi shu qurg'on shaxshun bilan bir qavat pilikka o'xshaydi. Chaqmoq tushib ketsa, hamma yerni o't dengiziga aylantiradi. Tog'liq rayonga kirishdan burun o'tni tog' elib chiqmaslik, tog' chiqqanda qoidaga rioya qilish, dalada o't yiqib tomoq atmaslik, tomoq chekmaslik, qoqasliqqa o't yoqmaslik deganlarni ko'ngildan bir o'tkazish kerak. O't ahvolini bayqaganda darhol chekinish hamda 12119 o'rmon o't obitini ma'lum qilish telefoniga telefon qilib ahvolni ma'lum qilish lozim. Yeshil tog'lar oldin qiladigan qolgan boyliq. Yeshil tog'larni qo'g'dash hammamizning mas'uliyati.

Yol qatnash bexatarligi har bir yo'l yurguchining o'rtaq qo'g'dishiga muhtoj. Qoidani asta ching saqlab, amaliy harakatga aylantirganda hodisalarning yuz berishidan saqlanib, tinch aman yo'l yurish muhitini o'rtaq barpo qilib bo'ladi. Hurmatli radio anglovchilar, qatnash liniyasi programmamiz qurilishtirilgan mazmunlarni yaqtirib anglashinglarni, qizg'inlik bilan qatnashishinglarni umid qilamiz. Men riyoyatchi do'stlar, Hidoyat Qizshamsiddin. Qatnash liniyasi programmasi Shinjan radio televiziya stansiyasidan so'ng yang taratqo apsi siluvshi tingdan masqadamdan oldildi. Programmamizni siluvshi ting apsi tomon olishinglarni qarshi olamiz.

Dostlar, programımızın başlığı oldu. Qaysı yollar ketib atsizlar, sizlar ketib atqan yollarning hozir qatnash ahvoli qandoq? Mush to'g'risida bizga yo'l uchori, may gaz uchori bahsanglar bo'ladi. Undan boshqa qatnashga doir so'raydigan savollaringlar bo'lsa, so'rsanglar bo'ladi. Ko'pchilik bilan birlikda hal qilamiz.

Radio Anglish Dostlari Xitanglar Qatnash Bilimlerge Ait Sual Javapladı Bosun. Avtomobilni qo'zg'itishdan burun nima uchun so'l va orqa tarafdagi qatnash ahvolini ko'rsatish kerak? Avtomobilni qo'zg'itishdan burun avtomobilning so'l tarafiga bir qarab o'tish hamda orqani ko'rish ayniqsa orqali so'l va orqa tarafdagi yo'l qatnash ahvolini tafsilli ko'rsatish bexatar yurishga nisbatan eng tayin muhim. Yo'l bo'yiga avtomobil to'xtatib qo'yganda odatda motorli qatnash vositalari, motorsiz qatnash vositalari va piyodalar to'xtatib qo'yilgan avtomobilning ikki tarafidan o'tadigan bo'lg'ashqa, ahvolni ko'zitishga diqqat qilmay, avtomobilni qarg'ulach qo'zg'itib mansak, asalla so'qilish ko'riladi. Shunga shopirlar atrofdagi ahvollarni ko'zitish engini yetildirib, yaxshi ko'zitish odatini shakllantirish kerak. Bolib mo avtomobilning orqa va sol tarafidagi ahvollarni ko'zitishga diqqat qilib, boshqa avtomobil va piyodalarning normal yurishiga ta'sir yetkazmaslik. Bexatarlikka kapolatlik qilishni oldingi shart qilgan asosda avtomobilni o'ngishli qo'zg'itib minish kerak. Avtomobil qo'zg'algandan keyin avtomobilning sol tarafidagi yo'l ahvolini ko'zitishga diqqat qilib, bexatar ishkanligiga ko'z yetgandan keyin, ondan so'lga asta burilib, avtomobil yo'lga bexatar kirish kerak.

avtomobillar ko'proq, lekin alohida to'silish yo'q. Yo'lxov janub yo'li, ya'ni Xinhua shimol yo'lidan Mingyuan g'arb yo'lig'icha bo'lgan aralig' janubdan shimolga avtomobillar ko'proq, lekin alohida to'silish yo'q. Hongguangshanlu, ya'ni Henan sharqi yo'lidan Qidawan sharqi yo'lig'icha bo'lgan aralig' g'arbdan sharqqa avtomobillar ko'proq, lekin alohida to'silish yo'q.

0: muhabbatga minnatdorlik to'lg'an qalb kishilar orasida o'zaro inoqlikqa va xushomadga yo'l ochadi. Shunga ko'proq yaxshi ishlarni o'ylang. Boshqalarga yaxshilik qiling. Hayotdan, turmushingizdagi har bir ishdan minnatdor bo'lishga ahamiyat bering. Qadrli do'stlar, sizga rahmat aytgan bu programmamizni avvalgidan yoqtirib olishingizni qarshi olamiz. Men riyosatchi Doniyor Mahmud. Sizga rahmat aytgan bu programmamiz Shinjong radio televiziya stansiyasining yangi taratqa aptisi Solushitingda masqaramda anglatiladi. Programmamizni Solushiting aptisidami anglaysizlar. Bugungi programmamizga tuvandiki masmalarni o'rnatishdirdik. Avval Kira avtomobildagi kishi qalbini illatadigan davrda mavzuliq axborot hikoyasini sizlab beramiz. Undan Urumchi shahrining mahalla munosabatlariga illiqliklarni anglaysizlar. Programımızdan davomida yana bu xil normal ruhiy holat eng cho'ng ishonchdir mavzuliq axborot tahlilini anglatamiz. Programımızga o'rnatilgan masmularni anglash, anglovchilarimizdan yana davomli programımızga qatnashib, kuchurlarni yo'llab turishini qizg'in qarshi olamiz. 5-sinfimiz nomeri XC1074 FM. Qaynam sirdoshlar, amdidi qitonglar, bugungi sizga rahmat aytgan bu programımızning tafsiliy masmunlari bo'lsin.
1: Hayotlikda repetitsiya yo'q. Hayotlik tasodibiylik va xushalliklarga to'lgan. Ani shu tasodibiyliklar har birimizga hayot haqida o'zgacha bilim berib turadi. Hayotdan olgan har bir bilim va ruhiy oziqlarimiz uchun rahmat. Atrofimizdagi bizga do'stlikni, go'zallikni his qildirib turgan har bir odamga rahmat. Qani do'stim, mushkil tuyg'ularimizni sizga rahmat aytqonba programmamizda birlikda o'rtoqlashaylik. Keling, programmamizga qatnashing. Sizga rahmat aytqonba.
2: 107.4 Qatnash San'at Radiosi.

Onun öz ölçümündeki medenilik eni, şundakla kımmetlik bolgan normal ruhi halet ve işenç yoşuranğan. Nurgun blok egileri Şinjan koçilerde ziyaret kılganda Şinjanlıq balıladın. Sizning çoğ bolgandan keyingi arzuyingiz nima deb so'rashni yaxshi ko'rdi. Hamda bolalarning futbol o'ynayman, saqchi bo'laman, harbiy bo'laman, doktor bo'laman degandek har xil javoblarga erishdi. Bu xil normal ruhiy holat eng çoğ ishonch. Mayli cho'nglarning cho'lponlariga yuzlangandagi tamkin pozitsiyasi bo'lsin, yoki bolalarning Çin kalbinin urup çıkan hakiki arzusu bolsun, Şinjanlıqlarının bu xil sege kımmet karşıdaki tertip ve hakiki hürmetleşki erzidigan şeylerge bolgan Çin turşini namayan kılıp bəyin. Bu xil tonuş tabi halda kişilerin çolpanlarga psikiki cahitin çoğunuşunu yuqtışıqı türtge bulup, siz ve kaltız, bırak, mən mu qilişmay mən, degen özüge işiniş pozisiyasını eksettirip bəyin. Halbuki bu xil şenç Şinjanni bargan sıra jalb qilish kuchiga ega qildi. Undaqda bu xil normal ruhiy holatning orqasidagi şenç nadan kelgan. Bu şenç davlatning Şinjanning 5 cho'ng strategik o'rin bekitmasini dal joyda ilmiy planlaganligidan kelgan. Plan oldida nishon aniq, yo'l aniq bo'ldi. Ko'pchilik plan bo'yicha puxta qurilish qilib, barliq sektini qandaq qilib turmushini tiyiqmi yaxshilashga qartdi. Har kuni ishq oldirki yo'lning barg'an siri kengayotganligi, talla bozoridagi narsalarning barg'an siri mo'llashayotganligi, sirtqa chiqib o'qish, savdo qilishning barg'an siri qulaylashayotganligini ko'rib, yaxshi kunlarga bo'lgan ishonchi oshdi. Bu ishonch Xinjiangdagi har millat xalqining, Jonghua millatining o'rtaq ma'naviy makonini barpo qilishdiki qat'i ortaq tonishidan kelgan. Şinjanda musiqa yangrigan hamon, siz xolisingizlar har vaqt boshqalar bilan billa usul o'ynasangiz bo'ladi. Pan texnika oldingi safida nurg'un Şinjanlıq o'quvchilar o'z mahoratini namoyon qilib, kasbda ko'zga ko'rinmoqda. Har bir odam o'zining usuli orqali Şinjanning sekret kuchini namoyon qilmoqda. Bu xil bir niyat bir maqsadda kuch chiqarish kayfiyati har bir odamni texmo yaqinlashtirmoqda. Ko'chkoylarda, mahalla o'yinlarida ko'pchilikning texmo ko'rgisi keladigini amaliyotda yiroqdagi cho'lpon bo'lmasdan, balki yondagi qo'shnisidir. Bu ishonch uzoqdan buyonki sistemaliq, puxta tarbiya va yetaklashdan kelgan. Siz balkim bundoq bir ishdan hayron qilishingiz mumkin. Nima uchun Xinjiangdagi kichik bolalar orasida cho'lpon bo'lishni orzu qiladiganlar nayt as? Buning javobi nayt addi. Xinjiangdan iborat bu tuproqda bolalar cho'l jazirlarida necha 10 yil turgan qurg'uchilarni, qor liniyasida bir umr ching turgan chegara mudofiya jangchilarini, tog' yo'lida necha 10 kilometr yo'lni otliq yurib, chorvachilarning kesilini ko'rgan doktorlarni ko'rgan. Bu oddiy kishilar oxiri bolalarning qalbiriki bir nurga aylangan. Chunki real dunyodagi haqiqiy ulg'ining qiyofatini ko'rgan bolalar tabiiyla ekran va sahnadagi go'zallikni kishilik hayotining birdan-bir javobi qilib olmaydi. Bu ishonch yana vatanning har qaysi joylarining xolis yordamidan kelgan. Ko'p yillardan buyon joylardan Xinjiangga yordam berishga kelgan kadrlar, ixtisosliklar texnika, boylik va tajribalarni ilib, asosiy qatlamda yildiz tortdi. Ular chorvachilik rayonlarida sayyor kasal ko'rdigan doktorlar, yesi kentlardagi dars munbarida dars o'tadigan o'qituvchilar, kasblar bog'chisi rayonida texnikaga yetakchilik qiladigan injenerlardan iborat. Xinjiangga yordam berishga kelgan to'rda iqimi bo'lmagan bu qurilishchilar har kunlik harakati orqali o'zini beg'ishlash degan so'zni odatdagi xizmat va turmushiga singdirdi. Janubiy Xinjiangdagi nurg'un bola tunji qitim olimning darslikdagi atalg'i bo'lmasdan, balki boshqa shaharlardan kelib, yurtida oqil parnik yasab berishga yordam qilayotgan texnik ekanligini bildi. Bundoq
Көргілі тұтқылы болудыған чолпанла сәхіндегі нұр астырығы кішілерге қарғанда тек му тәсір жанлыққа

0: yoluqqan qiyinchiliklaringizga yordam beraligidek hamrayingiz bo'lsin.
1: Radio chastotangizni 107.4 ga to'g'rilanda, chehringizni tabassumga to'ldirib, bizga hamra bo'ling.
0: Biz siz uchun har joyda, har vaqt eng yaxshisi bo'lishga tirishimiz.

Qadirlik dostlar, əmni diqqətinizə turmuş bilimləri səhifəmizə urunlaşdırılğan məzmunlar da bolsun. Uxlaganda yan telefonni karvat beşigə quyuşqa bolamdı. Radiasiyaga kelsak, u asosliqi ionlashgan radiasiya va ionsiz radiasiya deb ikki xilga bo'linadi. Ionlashgan radiasiya bevosita DNA'ni buzib, rak kesilini paydo qiladi. Masalan, X nuri. Odatda doktorxonalarimo uniga ko'p tushishga yo'l qo'ymaydi. Ionlashmagan radiasiya genning tuyuqsiz o'zgarishini keltirib chiqara olmaydi, ammo rak paydo qilishi mumkin. Lekin buningga navbatda texnik yetarlik unumli isbot yo'q. Yan telefonning haqiqatan radiasiyasi bor, ammo bu ionlashmagan radiasiyaga tabe bo'lib, odamning salomatligiga bo'lgan ta'sirini nazardan saqit qilishga bo'ladi. Yan telefonning ta'siridan yanada xotirjam bo'la olmaydigan kishilar boshqa nuqtadan o'ylab baqsa bo'ladi. Kunduzi yan telefonni qo'lingizda tutib, yanchoqingizda silib yursangiz, yechish bo'lmagan yerda kechda uxlaganda yan telefonning radiatsiyasining ta'siri bo'larmi? Bunandan bak ansirab ketmisiqmi bo'ladi? Kalpi qurib teri tashlaganda qanday qilish kerak? Oldi bilan yaxshi odat yetildirish kerak. Masalan, kalpukni yalamaslik, kalpuk quruganda muvofiq miqdorda lav siliqlash malhami surgab, kalpuk shilliq pardasini namlash. Odatda suvni ko'p ichish, nashbut, pechi qatorli xilit paydo qilib, yenchi quvvatlash roliga ega yemaklarni ko'p yeyish, tomoq tamponligiga diqqat qilish. Tamaq tanlamaslıq, tərkibida vitamin B2 mol bolğan yeməkliklərdən yeni yeşil yupurmaqlıq köktat, səvzə, qara aşlıq, purcaq yasalmıları, süt,

Hayvonot chegri qatorliqlarni ko'proq iste'mol qilish kerak. Ko'kdatlarni suvga chilganda dehqonchilik to'g'rilarining qoldiqini yo'qotqili bo'lamdi. Nurg'un kishilar ko'kdatlarni suvga chilashni dehqonchilik to'g'rilarining qoldiqlarini yo'qotishning unumlik usuli deb qaraydi. Meva ko'kdatlaridagi dehqonchilik to'g'rilari ikki turga bo'linadi. Bir xili faqat meva ko'kdatlarining sirqi yuzli bo'ladi. Yana bir xili meva ko'kdatlarining ichki qismiga singib ketadi. Bugungi kunda ko'p sondagi dehqonchilik to'g'rilari ko'kdatlarga chechilgandan keyin ko'p qismi ko'kdatlar tarafidan sumiriladi. Hatto ximiyalik reaksiya yuz berib, ko'kdatlarning bir qismiga aylanadi. Shunga siz bir kun suvga chilgan taqdirdami uni tozalab chiqara olmaysiz. Albatta, qisqa vaqt suvga chilab qo'yishning ko'kdat yuzidagi qoldiq dehqonchilik to'g'rilarini tozalashga foydasi bor. Ammo uzun vaqt chilashga bo'lmaydi. Chunki suvni uzun chilash ko'kdatlarning oziqlik tarkibidan yo'qotib, ko'kdatlarni ta'msiz qilib qo'yadi. Yana dehqonchilik to'g'rilarining sumirilishini og'irlashtirib qo'yadi. Bundan boshqa, ko'pchilik meva ko'kdatlardan dehqonchilik to'g'ri qoldiqlarini purab qolsa, seskanmaslik kerak. Amaliyotda meva ko'kdatlarda dehqonchilik to'g'risining qoldiq miqdori faqat davlat belgilangan doira ichida bo'lsa, bexatar bo'ladi. Ansirash hojatsiz.

0: avtomobilga chiqibla 107.4 qatnash san'at radiosini anglab. Har vaqt bizga hamroh bo'lganligingiz uchun sizlardan minnatdormiz.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi har vaqt sizlar bilan xoshalliklardan tang bahraman bo'lib, safaringizga illiqlik bag'ishlaydi.
0: 107.4 qatnash san'at radiosi.

0: diqqatingizni markazlashtirib avtomobil haydang. Yon telefon o'ynama. Yo'l ig'ziga kelganda atrofni yaxshi ko'zlang. Piyodalarga yo'l bering.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi anglovchilarning safarga xoshal otlanib, yo'llarining ravon bo'lishini, uyga omon-eson qaytishini umid qiladi.

Yaqindan buyon Taklimakon qumliqining janubi kervikiga joylashgan Xotan nahiyasidagi Zumrad ko'li Manzara rayonida yasiq ta'tillik sayohat yuqori to'lqini ko'tarildi. Bo'shliqdan Zumrad ko'liga nazar solganda, egiz

pas qum barxanlari cho'ng kichik ko'llarni o'rab turgan manzara ko'zga chalqidi. Bu yerda to'g'riqlar ko'lning o'ttirsi va qum barxanlarining kirvigiga giralishib ketgan bo'lib, ko'l suyi quyosh nurida yap yashil ham suzuk tusga kirib, kishiga xuddi oltin rangli qumdoqqa naqshlangan zumradga o'xshash tuyg'u bag'ishlaydi. Zumrad ko'lining nomi dal shundan kelgan. Zumrad ko'li tabiiy shakllangan ko'l bo'lmasdan, balki shu joy yo'lga qo'ygan sunniy ekologiyalik kalkun boshlash qurilishi natijasida shakllangan fasl xarakterlik suv rayoni. Har yili kalkun mazgilida ko'y Koylon tog'idagi qor suyining erishiga agishib, Yurumqash daryosining suyi zo'r darajada ulg'aydi. Shu joydagi aloqador tarmoqlar kalkun mazgilidagi kalkun boyligidan ilmiy foydalanish uchun daryo bo'yida kalkun boshlash ustingi, qum barxanlar orasida nurxon kalkun boshlash ustingi chepib, qumliqdagi tabiiy to'g'riqlikka ekologiyalik suv to'liqlab, qumliqdagi dal daraxtlarga suv kamchil bo'lish ahvolini pasaytdi. Buning bilan qum barxanlardagi o'yma joylarda cho'ng kichikligi o'xshash bo'lmagan ko'llar shakllandi. Bu bir necha yildan buyon shu joydagilarning ko'ngil qo'yib boshqarishi va planlashi natijasida Zumrad ko'li ekologiyani tuzashdan hosil bo'lgan o'zgacha manzaradan olqishlangan madaniyat sayohat yer belgisiga aylandi. Hozir dal yozlik ta'til mazgilidagi sayohatchilikning yuqori palli mazgili bo'lib, manzara rayonining hamma yerida bolalarini elib safarga chiqqan sayohatchilarni uchratib bo'ladi. Bu yerda bolalar qumliq futbolining o'zgacha shodligini his qildi. Ular ota-onalarining hamrohligida sayla kemisiga o'tirib, to'g'iga minib, qum bilan ko'l bir-biriga yondashib turgan go'zal manzaradan o'sirlandi. Debatda manzara rayoniga 20 nacha tijoratchi to'plashgan bo'lib, sayohat qilish, yemak, ichmak, mulozamatdan iborat bir punktga shaklidagi mulozamat ishqi oshirilib, sayohatchilarning sayohat ta'sirati zo'r darajada beytildi.

0: Beijing vaqti soat 8.
1: Har kuni saharda ishqimonganda.
2: Hurmatli radio anglovchilar, atigaligingizga xayrli bo'lsin. 107.4 qatna san'at radiosining sarxil programmalarini onsonan qarshilaymiz.
0: Har kuni ishdan tushganda.
3: Hurmatli radio anglovchilar, alomat qilinglar, yo'llaringizda biz zamra programmasi.
0: Bu Avat shaharda biz bir-birimizga hamroh. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
1: 107.4 qatnash san'at radiosining mehr-muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.